0: Рузак па штопат на море.
1: Радио Ена 80-та.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.